0: započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne.
0: Na talasima Radio Goraždan.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Mozu muziku.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kolovoz je pretežno mokar, a na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 6,95. Tuborg svjetlo pivo, 4 puta 0,5 litara, 4,95. Bioaktiv XL, deterđent za veš, 5 kilograma, 9,95. Konzum i Merkator.

talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

rezanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6. Telefon 061 988 970. Autopraonica Eldo.

kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18.

18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Gorešte, Orkestar Centra za kulturu Gorešte. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS.

Odbor za javna priznanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2026. godinu. Poslanici, udruženja građana, fondacije, pojedinci, političke organizacije, preduzeća, ustanove, drugi organi i organizacije, kao i odbor, mogu podnijeti prijedloge za dodjelu javnih priznanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, počasni građanin kantona, štit kantona, plaketa kantona. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde dostavljaju se na adresu Bosansko-Podrinjski kanton Goražde, Skupština kantona, Odbor za javna priznanja, ulica Prve slavne Višegradske brigade 2A, 73.000 Goražde, sa naznakom prijava na javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja kantona ne otvaraj. Cjelokupan tekst javnog poziva dostupan je na stranici vlade Bosansko-Podrinjskog

0: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti. 1 litra, 1,35. Milka čokolada, Oreo, 100 grama, 1,85. Konzum i Merkator.

Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo. Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao.

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, Orkestar Centra za kulturu Goražde. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo bolje.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Goražda. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u San Francisco od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0 u 16. finala svjetskog prvenstva. Izabranici Sergeja Barbare za suprolaskom grupe izborili historijski plasman u nokautu fazu, ali ih je na putu ka osmini finala zaustavila favorizirana reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država. Jedan od domaćina mundijala i selekcija koja je na završni turnir došla s velikim ambicijama. Sjedinjene Američke Države su povele u 45. minuti prvog poluvremena. Strijelac je bio Balogun. Nakon nesmotrenosti u našoj odbrani, prednost je udvostručio Tillman iz slobodnog udarca u 82. minuti nakon prestrogo osuđenog faula za domaće fudbalere. Sjedinjene Američke Države će u osmini finala igrati protiv Belgije, koja je nakon preokreta i produžetaka savladala Senegal sa 3:2. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbar je emotivno ispratio ispadanje Zmajeva sa svjetskog prvenstva. Nakon utakmice Barbar je u suzama pozdravio sve igrače i navijače, a posle se oglasio na društvenim mrežama. Još jednom se zahvalio svima. Ove suze posle utakmice nisu bile suze tuge, već suze radosnice, suze sreće i ponosa. To su suze zahvalnosti da imam priliku da radim nešto što volim, da imam priliku pisati historijske momente i na kraju krajeva najveću stvar od svega, da imam privilegiju raditi s ovim predivnim momcima, mojim igračima, napisao je Barbarez. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da se u drugom krugu glasanja izjasni o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu bi trebalo da se nađu i prijedlozi mišljenja na prijedlog zakona o izmjenama zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine i na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Evropski parlamentarci uputili su oštru upozorenje Albaniji da bi njeni pregovori o pristupanju Evropskoj uniji mogli biti ozbiljno ugroženi ako vlada ne promijeni planove za izgradnju luksuznog turističkog kompleksa vrijednog 1,4 milijarde eura iza kojeg stoji Jared Kushner, zet Donalda Trumpa. Ovaj megaprojekat predviđa izgradnju luksuznih odmarališta na ostrvu Sazan, jedinom albanskom ostrvu, kao i na poluostrvu Zvernec, koje obuhvata zaštićeno močvarno područje Gjosanarta. Zbog ovog plana u Albaniji već sedmicama traju masovni protesti građana poznati kao Flamingo.

nekoliko revolucija, tokom kojih demonstranti traže ostavku premijera Edija Arame. Dvije osobe su poginule, najmanje 34 su povrijeđene u požaru koji je rano jutros izbio u bolnici u njemačkom gradu Ludwigslust. Prema prvim informacijama, vatra je izbila u sobi jednog pacijenta, a potom se proširila na krov odjela radiologije. Vatrogasci su brzo intervenisali i požar stavili pod kontrolu, dok je u toku potpuna evakuacija bolnice i pratećih objekata. Pacijenti su premješteni na sigurne lokacije unutar bolničkog kompleksa. Sjedinjene Države i Iran postigli su napredak u neizravnim pregovorima prema posrednicima Kataru i Pakistanu. Glasnogovornik Katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al Ansari rekao je u srijedu navečer da je postignut pozitivan napredak u pitanjima vezanim uz okvirni sporazum postignut prije dvije sedmice o okončanju rata u Iranu. Pregovori u glavnom gradu Katara Dohi održani su otvoreno s pregovaračima dvije strane u sukobu. Ruske snage napale su ukrajinsku prijestolnicu Kijev u četvrtak, ubivši najmanje 10 ljudi i ranivši više od 50, a bespilotni letjelice i projektili su pogodili stambene zgrade u onome što je Rusija nazvala odmazdom za nedavne napade na njenu civilnu infrastrukturu. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, pišući za Telegram, rekao je da je 10 ljudi ubijeno, dok šteta uključuje 6 spratova stambene zgrade koja se djelimično urušila nakon direktnog pogotka ruskog projektila. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od jutarnjih sati jače padavine se očekuju u Bosni, dok se u Hercegovini pljuskovi očekuju u drugom dijelu dana. Pojače slab vjetar do umjerene jačine sjevernog i sjeverno-zapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25, na jugu do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti, pripremio i čitao Nedim Begović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala za pažnju i ostanite na talasima Radio Goraždan.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u otvoreni program Radio Goražda. Evo, jutro u Goraždu nakon jutrošnje, odnosno sinošnje, kako god želite, utakmice 16. finala svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, između reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine je tmurno, ali naravno za sve Bosance i Hercegovce nije tmurno. Ponosni smo na naše Zmajeve, odigrali su jednu dobru utakmicu. Što se tiče našeg selektora Sergeja Barbareza, rekao je da njegovi igrači zaslužuju sve pohvale uprkos eliminaciji od Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala svjetskog prvenstva. Dodao je da su njegovi igrači imali nekoliko prilika za izjednačenje, ali da je protivnik kaznio svaku njihovu grešku. Posebno se naš selektor zahvalio i navijačima Bosne i Hercegovine na podršci. Eto, toliko neke što se tiče ovih nekih kratkih informacija kada je u pitanju naša reprezentacija. Mi ćemo u toku našeg otvorenog programa, dragi naši slušaoci, pokušati da za sve vas kontaktiramo i određene pozive. Naime, iz javnog komunalnog preduzeća 6. mart obavijestili su da je došlo do pucanja cijevi na glavnom procesnom cjevovodu od splavišta prema rasadniku. Radnici su u ovom trenutku na terenu i rade popravke. No, međutim, iz komunalnog preduzeća apeluju na građane da imaju razumijevanja zbog nestanka vode. Kako su istakli, bit će prinuđeni radi radova obustaviti rad pumpi, te naravno sve građane mole za razumijevanje. Nadaju se također da će tokom dana popraviti kvar kako bi omogućili redovno vodosnabdijevanje. Dakle, evo, malo ćemo se odmoriti uz neki džingl našeg tonca. Sa vama su kroz otvoreni program Haris Šošo i Nedim Begović. Nakon kratkih džinglova od našeg tonca mi smo ponovo s vama.

Dakle, ponovo smo tu, naši dragi slušalci. Evo, da kažemo i kako će vrijeme danas biti u našoj domovini Bosni i Hercegovini. Prevladavaće pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od jutarnjih sati jače padavine se očekuju u Bosni, dok se u Hercegovini pljuskovi

0: očekuju u drugom dijelu dana. Puhaće slab vjetar do umjerene jačine sjevernog i sjeverno-zapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 20 do 25, na jugu do 30 stepeni. Dakle, svi očekujemo neko blago osvježenje nakon ovih nesnosnih vrućina koje su vladale u cijelo našoj zemlji proteklih dana. A u nastavku ćemo poslušati i stanje na putevima iz našeg Bijanka.
1: Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kolovoz je pretežno mokar, a na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Jutarnji program otvorili smo sportom, poštovani slušalci, nastavit ćemo i sa sportom, odnosno sa našim košarkaškim zmajevima koji će večeras od 20 sati u Zeničkoj areni odigrati utakmicu protiv reprezentacije Turske, dakle u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici u okviru petog kola prvog kruga evropskih kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo košarci 2027. u Kataru. Naša reprezentacija igra uzvratni meč protiv Turske, inače lidera grupe C. Reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja se za početak priprema okupila na Vlašcu 21. juna zbog povrijeda ili nekih drugih razloga u odnosu na tu utakmicu, timu nema Emra Sulejmanovića, Kastanede, Penave, Marića, Arslanegića, Ilića i ostali, ali tu je ponovno sa nama i Luka Garza. Pokušat će na sve načine da skine, da pobjedi reprezentaciju Turske, koja je zaista došla u Zenicu u odličnom sastavu. Dakle, ponavljamo još jednom, Bosna i Hercegovina, naravno tiče se košarkaške reprezentacije, Bosna i Hercegovina, Turska, večeras od 20 sati u Zeničkoj areni. Nadamo se i da će arena biti ispunjena do posljednjeg mjesta. Toliko u ovom prvom javljanju, mi ćemo sada malo se družiti i sa muzikom, nakon čega ćemo se ponovo javiti iz našeg studija.

6,95. Tuborg svjetlo pivo 4 puta 0,5 litara 4,95. Bioaktiv XL deterđent za veš 5 kg 9,95. Konzum i Mercator.

Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Goražda. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u San Francisco od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0 u 16. finala svjetskog prvenstva. Izabranici Sergeja Barbare za suprolaskom grupe izborili historijski plasman u nokautu fazu, ali je na putu ka osmini finala zaustavila favorizirana reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država. Jedan od domaćina mundijala i selekcija koja je na završni turnir došla s velikim ambicijama. Sjedinjene Američke Države su povele u 45. minuti prvog poluvremena. Strijelac je bio Balogun. Nakon nesmotrenosti u našoj odbrani, prednosti udvostručio Tillman i slobodnog udarca u 82. minuti nakon prestrogo osuđenog faula za domaće fudbalere. Sjedinjene Američke Države će u osmini finala igrati protiv Belgije, koja je nakon preokreta i produžetaka savladala Senegal sa 3:2. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbar je emotivno ispratio ispadanje Zmajeva sa svjetskog prvenstva. Nakon utakmice Barbar je u suzama pozdravio sve igrače i navijače, a posle se oglasio na društvenim mrežama. Još jednom se zahvalio svima. Ove suze posle utakmice nisu bile suze tuge, već suze radosnice, suze sreće i ponosa. To su suze zahvalnosti da imam priliku da radim nešto što volim, da imam priliku pisati historijske momente i na kraju krajeva najveću stvar od svega, da imam privilegiju raditi s ovim predivnim momcima, mojim igračima, napisao je Barbarez. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da se u drugom krugu glasanja izjasni o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu bi trebalo da se nađu i prijedlozi mišljenja na prijedlog zakona o izmjenama zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine i na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Evropski parlamentarci uputili su oštro upozorenje Albaniji da bi njeni pregovori o pristupanju Evropskoj uniji mogli biti ozbiljno ugroženi ako vlada ne promijeni planove za izgradnju luksuznog turističkog kompleksa vrijednog 1,4 milijarde eura iza kojeg stoji Jared Kushner, zet Donalda Trumpa. Ovaj megaprojekat predviđa izgradnju luksuznih odmarališta na ostrvu Sazan, jedinom albanskom ostrvu, kao i na poluostrvu Zvernece, koje obuhvata zaštićeno močvarno područje Sanarta. Zbog ovog plana u Albaniji već sedmicama traju masovni protesti građana poznati kao Flamingo revolucija, tokom kojih demonstranti traže ostavku premijera Edija Arame. Dvije osobe su poginule, najmanje 34 su povrijeđene u požaru koji je rano jutros izbio u bolnici u njemačkom gradu Ludwigslust. Prema prvim informacijama, vatra je izbila u sobi jednog pacijenta, a potom se proširila na krov odjela radiologije. Vatrogasci su brzo intervenisali i požar stavili pod kontrolu, dok je u toku potpuna evakuacija bolnice i pratećih objekata. Pacijenti su premješteni na sigurne lokacije unutar bolničkog kompleksa. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su napredak u neizravnim pregovorima prema posrednicima Kataru i Pakistanu.

Pakistanu, glasnogovornik Katarskog ministarstva vanjskih poslova Majid Al-Ansari rekao je u srijedu na večer da je postignut pozitivan napredak u pitanjima vezanim uz okvirni sporazum postignut prije dvije sedmice o okončanju rata u Iranu. Pregovori u glavnom gradu Katara Dohi održani su otvoreno s pregovaračima dvije strane u sukobu. Ruske snage napale su ukrajinsku prijestolnicu Kijev u četvrtak, ubivši najmanje 10 ljudi i ranivši više od 50, a bespilotne letjelice i projektili su pogodili stambene zgrade u onome što je Rusija nazvala odmaz dom za nedavne napade na njenu civilnu infrastrukturu. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, pisući za Telegram, rekao je da je 10 ljudi ubijeno, dok šteta uključuje 6 spratova stambene zgrade koja se djelimično urušila nakon direktnog pogotka ruskog projektila. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od jutarnjih sati jače padavine se očekuju u Bosni, dok se u Hercegovini pljuskovi očekuju u drugom dijelu dana. Pojače slab vjetar do umjerene jačine sjevernog i sjeverno-zapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25, na jugu do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti, pripremio i čitao Nedim Begović, tonska realizacija Harisa Šošo. Hvala za pažnju i ostanite na talasima Radio Goraždan.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, evo, ponovo smo s vama u otvorenom programu, kao što ste to mogli i čuti. Evo, dakle, kao što smo naravno i prije obećali, potrudili smo se da dovedemo neke i goste ovdje u naš studio. S tim u vezi, evo, razgovarat ćemo malo više o folkloru, dakle o kulturi i zajedništvu. Tema je da Goražde, odnosno grad na Drini, će 4. i 5. jula biti domaćin jednog velikog događaja, festivala kulture i zajedništva. Domaćin je ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu i tim povodom ovdje u našem studiju je i naš Mirza Starhonić, rukovodioc ansambla. Mirza, dobrodošli u studio Radio Goražde.
3: Bolje vas našao, Nedime, pozdravljam tebe i naše slušalce grada Goražde.
2: Evo, odlično, nećemo se persirati zato što se i znamo ovaj drugi niz godina. Mirza, evo, da nas više malo uputiš u sami ovaj festival, dakle, pretpostavljamo da je sve spremno, ali evo, prepuštamo riječ našoj Mirzi.
3: Važi. Ništa, Festival kulture i zajedništva, tako ga bar nazivamo, se organizira u okviru projekta Možemo bolje bi, koji finansira Evropska unija. Festival kulture i zajedništva je ovaj put kod nas u Goraž se održava, bio je u Gradišci već i u Žepču. Mi smo prvo bili u Žepču pa u Gradišci, između je trebao da bude kod nas isto Festival kulture i zajedništva, međutim zbog našeg šefa, našeg rukovodjaca i našeg čela, koji je nas prerano napustio, je odgođen taj festival u martu mjesecu, pa je prebačeno sad na ovaj datum, 4. i 5. juli. Festival kulture i zajedništva, znači, će se održati u subotu, gdje će se najbitnije, po meni, održati folklorno veče u 18 sati, gdje će učestvovati, znači, kulturno-umjetničko društvo Kolovit iz Gradiške, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovnik iz Novog Šehara, tačnije Žepča, i naš ansambl narodnih igara, pjesama Centra za kulturu Goražde sa A ansamblom, našim izvedbenom grupom, i sa C ansamblom koji vodi naš trener Đeva Domeračić.
2: Mirza, evo, kolika je zaista satisfakcija ugostiti sve te ljude ovdje u Goraždu?
3: Pa vidite, znate kako, mi stvarno imamo i šta da pokažemo tim ljudima, tim gostima u našem gradu. Plan jeste sam da obiđu grad na Drini, da obiđu Drinu, oni se također radovali se i tada kad je trebao da bude festival Drini i našoj ljepoti grada Goražda. Oni će vjerovatno da obilaze grad, da obilaze muzej, da obilaze naše sobe, naše prostorije ovdje u Centru za kulturu, da obilaze našu biblioteku, park za djecu i tako dalje.
2: Jesu li gosti već počeli dolaziti, barem ovi što dolaze iz daleka?
3: Pa nisu, vidite, mi imamo, neće biti niko sa strane iz van BiH, biće, jer je ovo međunarodni festival kulture i zajedništva, gdje se šire međunarodne kulture, kažem međunarodne, smatram pod pravoslavom.

0: i katoličku kulturu koju i religiju koja će se znači održati ovdje kod nas u Goraždu. Mi smo bili smo u Gradišci i bili smo u Žepču. To je samo da pokažemo kako se izgledaju običaji drugih naroda, tačnije naroda naše Bosne i Hercegovine i kod nas u Goraždu.
1: Prijateljstvo je, pretpostavljamo, ostvareno na
0: velikom nivou. Naravno, na velikom nivou prijateljstvo ostvareno. Treba naglasiti da mi nemalo nakon ovoga festivala, što će se održati kod nas, vjerovatno smo dogovorili neki dolazak u Gradišku kod kulturno-umjetničkog društva Kolovit, gdje su nas pozvali da učestvujemo na njihovom festivalu. Samo mogu tim reći da smo mi, koje smo mi prijateljstvo razvili među nama. Znači, mi ćemo učestvati odmah nakon 4. i 5. jula, vrlo vjerovatno 6. 7. i 8. jula odmah kod njih na festivalu u Gradišci koji će se održati. Oni to održavaju 3-4 godine već.
1: Da. Mirza, zaista kada je u pitanju ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu, vi imate nastupe, imali ste i čini mi se da ste sa vašim najmlađim članovima posjetili i Sjevernu Makedoniju, dočekani ste tamo kao domaći.
0: Tako je, naravno. Pa vidite, tačnije sa B ansamblom, tačnije pripremljen ansambl za ansambl, smo išli u Skoplje, u Makedoniju. Tamo smo stvarno smo primljeni na velikom nivou i ljudi su nas stvarno dočekali. Tako da ja se iskreno nadam da im se možemo odušiti kad bude i naš festival, internacionalni festival prijateljstva, ili naša neka godišnica kad bude, tako da vrlo vjerovatno ćemo im vratiti, jer stvarno ljudi su nas tamo ugostili, stvarno je bilo prelijepo, djeca su puni znači utisaka, tako da u Skoplju, obišli smo i Skoplje i meni je drago samo što su ta djeca konačno, mislim, nakon dugo vremena taj B ansambl je konačno izašao iz prostorija ovih, jer nas je spriječila i koronavirus i dosta nekih smo imali problema. Tad vi znate da je taj ansambl učestvovao na dječjem festivalu u Turskoj, u Izmiru, gdje je to odjednom ukinuto, baš zbog te korone, i meni je drago samo što su ta konačno djeca napokon izašla iz prostorija ansambla i pokazala se u svijetu, pa i u Skoplju.
1: Djeca uče koreografije, vrijedno igraju. Mirza, evo, ti si jedan od onih početnika, mislim od onih prvih nekih generacija koja su obišla svijet, ali evo, šta očekuje ove mlađe naraštaje kada je u pitanju folklor?
0: Pa vidite, znate kako, stvarno imamo dosta poziva, imamo dosta i neki planirani putovanja. Na nama je samo sad da radimo, da nastavimo korasma koje Muhidin Džozo nama ostavio, da nestane na ovome, da širimo kako ja, tako i Dževad Omerović, tako i sva moja ekipa. Ne bi, samo da ansambl stane, mi uveliko se pripremamo, imamo naredne godine 30 godina ansambla, gdje ćemo vjerovatno taj koncert, bar ja tako radim, da posvetimo Muhidin Džozo Kiku i da napredimo ka tome.
1: Evo da još samo u nekim kratkim crtama kažemo, koje će to naši, svi oni koji dođu da posjete ovaj festival kulture i zajedništva, koreografije, vidjeti kako od strane naših domaćina, odnosno nas ovdje u Goraždu, tako i od strane gosti.
0: Pa vidite, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo iz Gromovnik, iz Novog Šehara Žepča, oni će se predstaviti tim njihovim nekim običajem, tačnije to je splet koreografije i malo glume, zovu ga Svadbeno veselje, iz kulturno-umjetničkog društva Kolovit iz Gradiške, oni će se predstaviti nekim igrama iz Sarajeva. Iskreno, prvi put ću ja to da vidim, jer smo tamo igrali zajedno i u Žepču i u Gradišci, nisu se predstavljali tim koreografijama. Tako da pozivam građane da dođu, da podrže te običaje, podrže tu tradiciju iz Gradiške i iz Žepča. A mi ćemo se predstaviti, ako Bog da, znači C ansambl će se predstaviti igrama, varoškim igrama, a ansambl se predstavlja našom zadnjom koreografijom koju je postavio Muhidin Džozo Kiko, igrama iz Podrinja.
1: Da. Vrata ansambla su naravno otvorena za svakoga, tako. Ali evo naravno iskoristit ćemo priliku i da pozovemo sve ljubitelje folklora da počnu sa prvim koracima.
0: Tako je, naravno.

0: Karvinu za nas još nije zvanično upis otvoren, ali eto, vjerovatno ćemo praviti sad neku pauzu od mjesec dana u ansamblu kompletnom, tako da od septembra mjeseca startamo punom parom, startamo nekim novim turnejama i vršimo naravno upis članova kogod želi osjeti potrebu da, jer vidi u svom djetetu neki potencijal, vidi, a to se može vrlo, vrlo lako vidjeti, neka dođe, neka se pridruži, ovdje stvarno se družimo, ovdje se prijateljstva šire. Ja imam prijatelje, znači kad sam počeo da igram prije nekih 23-24 godine, to prijateljstvo traje dan danas i nerazvoj smo stvarno, zahvaljujući folkloru.
1: Da, zahvaljujući folkloru i naravno što više članova da se uključi.
0: Tako je.
1: Ostaje, naravno, vječno ostaje Kikov duh, ali na taj način čovjek koji je zaista doprinio kada je u pitanju kultura u našem gradu je to zaslužio. Evo, Mirza, nadamo se da će tako i biti. Hvala još jednom što si bio gost našeg studija i naravno za kraj da pozovemo sve da ispratimo svi zajedno
0: Tako, festival. Želim da pozovem sve građane grada Goražda i one koji i ljubitelje folklora da dođu, da nas se pridruže, da podrže folklorno veče u subotu 4. jula u 18 sati u Velikoj sali Centra za kulturu.
1: Evo, poštovani slušalci, dakle, najljepša poruka našeg Mirze Starhonića, rukovodioca ansambla narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde. 4. i 5. juli, zajedno ispratimo, zajedno dočekajmo goste, uživajmo u folkloru. Eto, to je bilo što se tiče toga kada je u pitanju ovo javljanje, odnosno naš gost Mirza Starhonić i vi zajedno, naravno, u nastavku slušamo ponovno muziku našeg tonca. Hvala lijepa.
2: Kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, Orkestar Centra za kulturu Goražde. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo bolje.

Dobar dan, poštovani slušalci. Slušajte vijesti Radio Goražda. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u San Francisco Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0 u 16. finala svjetskog prvenstva. Izabranici Sergeja Barbareza su u prolaskom grupi izborili historijski plasman u nokaut fazu, ali je na putu ka osmini finala zaustavila favorizirana reprezentacija Sjedinjenih Država, jedan od domaćina mundijala i selekcija koja je na završni turnir došla sa velikim ambicijama. Sjedinjenih Američkih Države će u osmini finala igrati protiv Belgije, koja je nakon preokrijeta i produžetaka savladala Senegal rezultatom 3:2. Prihodi od indirektnih poreza za 6 mjeseci ove godine iznosili su 6 milijardi i 76 miliona konvertibilnih maraka i već su za 329 miliona maraka ili 5,73% u odnosu na isti period 2025. godine, kada su iznosili 5 milijardi i 747 miliona konvertibilnih maraka. Uprava je u prvih 6 mjeseci 2026. izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 1 milijardu i 61 miliona maraka. Potrebno je nastaviti kontinuiranu komunikaciju kako bi se pravili nužni iskoraci i učinilo sve da se Bosna i Hercegovina približi punopravnom članstvu u Europskoj uniji. Zaključeno je na sastanku predsjedavajuće vijeće ministara Borjane Krišto i visoke predstavnice Europske komisije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednika Europske komisije Kaje Kalas. Krišto je upoznala Kalas o postignućima vijeća ministara BiH od susreta prošle godine i iskoracima koji su urađeni. Uz političku volju i odgovornost svih dužnosnika potrebno je još nekoliko koraka kako bi službeno otpočeli pregovore, rekla je Krišto, a saopćeno je iz vijeća ministara. Požar na lokalitetu Plasa kod Jablanice je stabilizovan. Na požarištu su od sinoć bili angažovani svi vatrogasci, a air traktori su djelovali 8 puta na nepristupačnom dijelu požarišta. Nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju na terenu kako bi se spriječilo eventualno ponovno aktiviranje požara. Nevrijeme koje je zahvatilo Hrvatsku tokom protekle noći donijelo je jake padavine i olujni vjetar koji je rušio stabla u više gradova u Slavoniji, a najveća šteta izazvana je u Orahovici, gdje je vjetar podigao krov sportske dvorane. Vatrogasci su intervenisali u više gradova zbog poplavljenih podruma. U nekim dijelovima Hrvatske u sat vremena nakon početka nevremena temperatura je pala za 15 stepeni, javili su hrvatski mediji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i njegovi vojni komandanti našli su se u škripcu. Najavili su novu misiju pratnje trgovačkih brodova kroz Hormuški moreuz, koji je Iran blokirao na početku rata. Američke pomorske i zračne snage trebale su odbijati iranske napade tokom privremenog primirja. Ipak američko središnje zapovjedništvo ostalo iznenađeno kada su saudijski dužnosnici poručili da američke snage ne mogu koristiti zračni prostor kraljevstva za misiju koju je Pentagon nazvao projekt Sloboda, jer se Amerikanci prijedodno nisu konsultovali sa Saudicima, piše New York Times. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od jutarnjih sati jače padavine se očekuju u Bosni, dok se u Hercegovini pljuskovi očekuju u drugom dijelu dana. Puhaće slab vjetar do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25, na jugu do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Goražda, pripremio i čitao Nedim Begović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj historijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Zmajevi su u San Francisku poraženi od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Iako su snovi o osmini finala prekinuti, naši momci se ipak u domovinu vraćaju uzdignute glave i sa statusom heroja nacije, nakon što su napravili najveći uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog reprezentativnog nogometa. Zmajevi su meč ušli bez ikakvog straha, nošeni podrškom oko 6000 naših navijača. Nažalost, nakon ravnopravne igre i poništenog gola Amerikanaca, sredinom prvog dijela u 45. minuti, uslijedio je hladan tuš. Nakon nespretne reakcije i niza grešaka u našoj odbrani, lopta se sretno odbila do Florina Balaguna, koji pogađa za 1:0.

Drugo poluvrijeme donijelo je ogromne tenzije s obje strane. Već u 50. minuti kapiten Edin Džeko požalio se na povredu i morao je napustiti teren, predavši traku Sadu Kolašincu, što je bio ogroman udarac za naš napad. Ipak u 64. minuti utakmica je dobila potpuno novu dimenziju. Strijelac jedinog gola do tada, Balogun, grubo je startovao nad Darkom Muharemovićem i dobio direktan crveni karton. Selektor Sergej Barbarez je u 75. minuti odlučio rizikovati sve i iz igre je izveo defanzivce Katića i Kolašinca, a na teren

poslao napadače Memića i Tabakovića, bacivši tako sve karte u napad. Do kraja susreta, Amerikanci su preko Pulišića postigli još jedan pogodak koji je opravdano poništen zbog ofsajda, ali u 81. minuti nije bilo spasa kada je Tillman pogodio iz slobodnjaka za 2:0 uz ne baš najbolju intervenciju Vasilja.

Iako je dakle poraz bolan, posebno zbog načina na koji se utakmica završila, niko u Bosni i Hercegovini danas nema pravo na kritiku. Ova podmlađena ekipa, od koje se prije samih kvalifikacija malo toga očekivalo, pokazala je kako se gine za državni dres i učinila nas je ponosnim do neba. U nastavku poslušajmo i jednu muzičku numeru.

selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez emotivno je ispratio ispadanje Zmajeva sa svjetskog prvenstva. Nakon utakmice Barbarez je u suzama pozdravio sve igrače i navijače, a poslije se oglasio na društvenim mrežama. Još jednom se zahvalio svima. Sigurno je da smo danas dali sve od sebe, ali nažalost nismo teren napustili kao pobjednici. Naša priča u Americi je gotova, ali naše putovanje u koje smo krenuli prije 2 godine se uzdignutog čela itekako nastavlja, poručuje Barbarez.

S druge strane, kapitan BH reprezentacije Edin Džeko dao je izjavu za Renu Sport nakon završetka utakmice protiv Sjedinjenih Američkih Država. Nemam neki poseban komentar, mislim da smo dali sve od sebe. Nažalost, idemo kući, ali moramo biti ponosni na ono što smo napravili, rekao je Džeko. Hvala navijačima koji su nas pratili kroz ovo svjetsko prvenstvo. Mislim da su uživali i da su ponosni na nas, isto kao što smo mi ponosni na njih.

Nakon što smo se odmorili uz još jednu muzičku numeru, naša reprezentacija ima sigurno najodanije i najvatrenije navijače na svijetu. Bili su sinoć podrška i na stadionu, ali i u svakom dijelu naše zemlje. I grad na Drini Goražde je sinoć živio za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Tačno ponoć s trga branilaca grada krenuo je navijački korteo prema Zmajevom gnjezdu ispred gradske dvorane Mirsa Durić, gdje je na stotine navijača zajedno pratilo historijski duel Zmajeva protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Uz baklje, zastave, navijanje i pjesmu, navijači su stvorili odličnu atmosferu koja je ispunila gradske ulice. Na kraju, emocije, ponos i vjera u reprezentaciju osjećaju se na svakom koraku, pa je i ovaj naš nastup na mundijalu i nakon sinoćnje utakmice jedna velika, velika pobjeda.

0: na ulice, zaplaćite od sreće ako treba, zapivajte naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema.
1: Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goraždan. Sport centar.

Dobar dan, poštovani slušalci. Slušajte vijesti Radio Goražda. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u San Francisco Sjedinjenih Država rezultatom 2:0 u 16. finala svjetskog prvenstva. Izabranici Sergeja Barbare za suprolaskom grupi izborili historijski plasman u nokaut fazu, ali ih je na putu kao osmini finala zaustavila favorizirana reprezentacija Sjedinjenih Država, jedan od domaćina mundijala i selekcija koja je na završni turnir došla sa

velikim ambicijama. Sjedinjene Države će u osmini finala igrati protiv Belgije, koja je nakon preokreta i produžetaka savladala Senegal rezultatom 3:2. Prihodi od indirektnih poreza za 6 mjeseci ove godine iznosili su 6 milijardi 76 miliona konvertibilnih maraka i već su za 329 miliona maraka ili 5,73% u odnosu na isti period 2025. godine kada su iznosili 5 milijardi 747 miliona konvertibilnih maraka. Uprava je u prvih 6 mjeseci 2026. izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 1 milijardu i 61 miliona maraka. Potrebno je nastaviti kontinuiranu komunikaciju kako bi se pravili nužni iskoraci i učinilo sve da se Bosna i Hercegovina približi punopravnom članstvu u Europskoj uniji. Zaključeno je na sastanku predsjedavajuće Vijeće ministara Borjane Krišto i visoke predstavnice Europske komisije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednika Europske komisije Kaje Kalas. Krišto je upoznala Kalas o postignućima Vijeća ministara BiH od susreta prošle godine i iskoracima koji su urađeni. Uz političku volju i odgovornost svih dužnosnika potrebno je još nekoliko koraka kako bi službeno otpočeli pregovore, rekla je Krišto, a saopćeno je iz Vijeća ministara. Požar na lokalitetu Plasa kod Jablanice je stabilizovan. Na požarištu su od sinoć bili angažovani svi vatrogasci, a air traktori su djelovali 8 puta na nepristupačnom dijelu požarišta. Nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju na terenu kako bi se spriječilo eventualno ponovno aktiviranje požara. Nevrijeme koje je zahvatilo Hrvatsku tokom protekle noći donijelo je jake padavine i olujni vjetar koji je rušio stabla u više gradova u Slavoniji, a najveća šteta izazvana je u Orahovici, gdje je vjetar podigao krov sportske dvorane. Vatrogasci su intervenisali u više gradova zbog poplavljenih podruma. U nekim dijelovima Hrvatske u sat vremena nakon početka nevremena temperatura je pala za 15 stepeni, javili su hrvatski mediji. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump i njegovi vojni komandanti našli su se u škripcu. Najavili su novu misiju pratnje trgovačkih brodova kroz Hormuški Moreuz, koji je Iran blokirao na početku rata. Američke pomorske i zračne snage trebale su odbijati iranske napade tokom privremenog primirja. Ipak američko središnje zapovjedništvo ostalo iznenađeno kada su saudijski dužnosnici poručili da američke snage ne mogu koristiti zračni prostor kraljevstva za misiju koju je Pentagon nazvao projekt Sloboda, jer se Amerikanci prijedodno nisu konsultovali sa Saudicima, piše New York Times. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od jutarnjih sati jače padavine se očekuju u Bosni, dok se u Hercegovini pljuskovi očekuju u drugom dijelu dana. Puhaće slab vjetar do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25, na jugu do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Goražda, pripremio i čitao Nedim Begović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
2: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Transcom Worldwide DOO zapošljava na poziciji agent-agentica u korisničkoj podršci na njemačkom jeziku za novi projekat iz oblasti financija. Lokacija rada Banja Luka, Tuzla. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 24.7.2026. 3N Pharma DOO u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama. Odgovorna osoba za skladištenje medicinskih sredstava, brand manager, stručni saradnik, medicinski predstavnik. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Keka DOO za proizvodnju i promet Swissy Jewelry Sarajevo u potrazi je za novim članovima tima na poziciji prodavačica. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Hotel Poseidon DOO zapošljava na poziciji sobar-sobarica. Lokacija rada Neum. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 24.7.2026. KF Mi Bospo oglašava više radnih mjesta za poziciju kreditni službenik. Lokacije rada Gradačac, Maglaj, Prijedor, Sarajevo, Travnik. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
3: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i mužicu za biznisa.
2: Su danas najtraženiji radnici u BiH. Iako je u Bosni i Hercegovini u prvih 5 mjeseci ove godine objavljeno manje oglasa za posao nego u istom periodu prošle godine, tržište rada i dalje pokazuje jasne potrebe za određenim zanimanjima. Prema analizi portala mojposao.ba, broj objavljenih oglasa za posao manji je za 16%, dok je broj otvorenih radnih pozicija smanjen za 18%. Međutim, pad nije jednako pogodio sve sektore. Prodaja i dalje ostaje najvažniji pokretač zapošljavanja. Gotovo svaka druga otvorena pozicija u Bosni i Hercegovini odnosila se upravo na ovaj sektor. Nakon prodaje, među najtraženijim oblastima izdvajaju se ugostiteljstvo i turizam, transport i logistika, elektrotehnika i mašinstvo te proizvodnja. Kada je riječ o konkretnim zanimanjima, poslodavci su najviše tražili prodavače, komercijaliste i prodajne predstavnike, agente korisničke podrške, vozače, dostavljače i skladištare. Istovremeno, najveći rast potražnje bilježi i zdravstveni sektor. Posebno se povećava potreba za medicinskim sestrama i tehničarima, ali i kuharima, elektrotehničarima i prodavačima, što potvrđuje da tržištu i dalje nedostaje stručnjaka.

0: stručnog i operativnog kadra. Posmatrano po gradovima, Sarajevo ostaje najveće tržište rada u Bosni i Hercegovini, dok među vodećim lokacijama rast bilježe Mostar, Banja Luka i Brčko. Raste i interes za rad u inostranstvu. Najviše prilika i dalje nude Hrvatska, Njemačka, Slovenija i Ujedinjeni Arapski Emirati, a najtraženiji su medicinski radnici, prodavači, radnici u proizvodnji, kuhari, skladištari i vozači. Iako je ukupan broj oglasa manji nego prošle godine, analiza pokazuje da potražnja za stručnim i operativnim kadrovima ostaje stabilna. Dosadašnji trendovi ukazuju da će upravo prodajna, zdravstvena i tehnička zanimanja i u nastavku godine biti među najtraženijima na tržištu rada. Kompletnu analizu možete pronaći na portalu mojposao.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi, možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Mališić Export Import DOO zapošljava na poziciji skladištar. Lokacija rada Čitluk. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Legend Worldwide DOO zapošljava na pozicijama prodavač, store manager, mjesto rada Istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Nikiva DOO oglašava radna mjesta za poziciju terenski promotor. Mjesto rada BiH. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Binis DOO zapošljava na poziciju rukovaoc mašinom za proizvodnju betonske galanterije. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Mediko Farm DOO Bijeljina zapošljava više kandidata na poziciji stručno-komercijalni saradnik. Lokacija rada Bijeljina, Brčko, Modrića, Odžak, Orašje, Zvornik. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 7.7.2026. godine.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-5509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
3: Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goraždaj ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
4: Radio Goraždaj.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 6,95. Tuborg svjetlo pivo, 4 puta 0,5 litara, 4,95. Bioaktiv XL, deterđent za veš, 5 kilograma, 9,95. Konzum i Merkator.
1: Kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, Orkestar Centra za kulturu Goražde. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo bolje.

Odbor za javna priznanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2026. godinu. Poslanici Udruženja građana, fondacije, pojedinci, političke organizacije, preduzeća, ustanove, drugi organi i organizacije, kao i odbor mogu podnijeti prijedloge za dodjelu javnih priznanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, počasni građanin, štit kantona, plaketa kantona. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde dostavljaju se na adresu Bosansko-Podrinjski kanton Goražde, Skupština kantona, Odbor za javna priznanja Slavne višegradske brigade 2A 3000

0: Goražde. Prijava na javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja kantona ne otvaraj. Cjelokupan tekst javnog poziva Podrinjskog kantona Goražde. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 x 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Jednostavno, ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
1: Marketing Radio Goražde.
2: Marketing Radio Goražde.
1: 221-556.
3: Marketing.
4: Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio.

Dobar dan, poštovani slušalci. Država rezultatom 2:0 u 16. finala svjetskog prvenstva. Izabranici Sergeja Barbare za suprolaskom grupi izborili historijski plasman u nokaut fazu, ali je na putu ka osmini finala zaustavila favorizirana reprezentacija Sjedinjenih Država. Jedan od domaćina mundijala i selekcija na završni turnir došla sa velikim ambicijama. Sjedinjene Američke Države će u osmini finala igrati protiv Belgije, koja je nakon preokrijeta i produžetaka savladala Senegal.

rezultatom 3:2. Prihodi od indirektnih poreza za 6 mjeseci ove godine iznosili su 6 milijardi i 76 miliona konvertibilnih maraka i već su za 329 miliona maraka ili 5,73% u odnosu na isti period 2025. godine kada su iznosili 5 milijardi i 747 miliona konvertibilnih maraka. Uprava je u prvih 6 mjeseci 2026. izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 1 milijardu i 61 miliona maraka. Potrebno je nastaviti kontinuiranu komunikaciju kako bi se pravili nužni iskoraci i učinilo sve da se Bosna i Hercegovina približi punopravnom članstvu u Europskoj uniji. Zaključeno je na sastanku predsjedavajuće vijeće ministara Borjane Krišto i visoke predstavnice Europske komisije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednika Europske komisije Kaje Kalas. Krišto je upoznala Kalas o postignućima vijeća ministara BiH od susreta prošle godine i iskoracima koji su urađeni. Uz političku volju i odgovornost svih dužnosti potrebno je još nekoliko koraka kako bi službeno otpočeli pregovore, rekla je Krišto, a saopćeno je iz vijeća ministara. Požar na lokalitetu Plasa kod Jablanice je stabilizovan. Na požarištu su od sinoć bili angažovani svi vatrogasci, a air traktori su djelovali 8 puta na nepristupačnom dijelu požarišta. Nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju na terenu kako bi se spriječilo eventualno ponovno aktiviranje požara. Nevrijeme koje je zahvatilo Hrvatsku tokom protekle noći donijelo je jake padavine i olujni vjetar koji je rušio stabla u više gradova u Slavoniji, a najveća šteta izazvana je u Orahovici, gdje je vjetar podigao krov sportske dvorane. Vatrogasci su intervenisali u više gradova zbog poplavljenih podruma. U nekim dijelovima Hrvatske u sat vremena nakon početka nevremena temperatura je pala za 15 stepeni, javili su hrvatski mediji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i njegovi vojni komandanti našli su se u škripcu. Najavili su novu misiju pratnje trgovačkih brodova kroz Hormuški Moreuz, koji je Iran blokirao na početku rata. Američke pomorske i zračne snage trebale su odbijati iranske napade tokom privremenog primirja. Ipak američko središnje zapovjedništvo ostalo iznenađeno kada su saudijski dužnosnici poručili da američke snage ne mogu koristiti zračni prostor kraljevstva za misiju koju je Pentagon nazvao Projekt Sloboda, jer se Amerikanci prijedodno nisu konsultovali sa Saudicima, piše New York Times. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od jutarnjih sati jače padavine se očekuju u Bosni, dok se u Hercegovini pljuskovi očekuju u drugom dijelu dana. Puhaće slab vjetar do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25, na jugu do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Goražda, pripremio i čitao Nedim Begović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Info 101.5.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite Info 101.5. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj historijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Zmajevi su u San Francisco poraženi u domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Iako su snovi o osmini finala prekinuti, naši momci se ipak u domovinu vraćaju uzdignute glave i sa statusom heroja nacije, nakon što su napravili najveći uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog reprezentativnog nogometa. Naša reprezentacija ima sigurno najodanije i najvetrenije navijače na svijetu. Bili su sinoć podrška i na stadionu, ali i u svakom dijelu naše zemlje. I Goražde je sinoć živjelo za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Tačno u ponoć, strga branilaca grada krenuje navijački korteo prema Zmajevom gnjezdu ispred gradske dvorane Mirsad Hurić, gdje je stotine navijača zajedno pratilo historijski duel Zmajeva protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Uz baklje, zastave, navijanje i pjesmu, navijači su stvorili odličnu atmosferu koja je ispunila gradske ulice. Emocije, ponos i vjera u reprezentaciju osjećaju se na svakom koraku, pa je i ovaj naš nastup na mundijalu i nakon sinoćnje utakmice jedna velika pobjeda.
0: Info 101.5.
1: Povratniku u Novo Goražde, Mahiru Mirviću, policijski službenici uručili su prekršajni nalog i privremeno oduzeli dvije zastave s Ljiljanima nakon što su noćas oko 2:30 došli na njegovu kućnu adresu. Mirvić tvrdi da je u trenutku dolaska policije sa suprugom pratio utakmicu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država, te da se u kući nalazilo i njihovo 5-godišnje dijete, koje se, kako navodi, uplašilo dolaska policijskih službenika. Prema dokumentaciji koju je objavio, uručen mu je prekršajni nalog u iznosu od 100 konvertibilnih maraka zbog, kako

0: Ko se navodi prekršaja iz zakona o javnom redu i miru RS-a. Policija je tom prilikom privremeno oduzela dvije zastave Sljeljanima. Okrivljeni je narušio javni red i mir na način da je na svojoj kući istakao nacionalni simbol u vidu dvije zastave Sljeljanima, što je kod građana izazvalo osjećaj uznemirenosti, navedeno je u prekršajnom nalogu. U zapisniku je navedeno da su zastave dobrovoljno predate policijskim službenicima, dok je Mirvić potpisao da ne prihvata odgovornost za prekršaj, te je zatražio da o slučaju odlučuje nadležni sud. Mirvić, koji je povratnik u Novog Goraždana, javio je da će pravnu zaštitu potražiti pred nadležnim sudom.
1: Info 101,5.
0: Policijski komesar Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde Damir Bogunić boravio je u radnoj posjeti Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, gdje se sastao sa policijskim komesarom Fatmirom Hajdarevićem, a sastanku je prisustvovao i direktor Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Elvir Mahmutović. Sastanak je bio prilika za razmjenu mišljenja o aktuelnim sigurnosnim pitanjima, kao i za razmatranje mogućnosti daljnjeg unapređenja saradnje između policijskih agencija. Poseban akcenat stavljen je na razmjenu profesionalnih iskustava i primjera dobre prakse, unapređenje koordinacije u radu te organizovanje zajedničke aktivnosti s ciljem efikasnijeg odgovora na savremene sigurnosne izazove.
1: Info 101,5.
0: U protekla 24 sata na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, dežurnoj službi policijske stanice Goražde, uposlenik kantonalne bolnice prijavio je da u prostorije urgentnog centra kantonalne bolnice Goražde da je doveženo jedno lice koje je zadobilo povrede od eksplozije u privrednom društvu Unis Ginex DD Goražde. Na licu mjesta upućene su policijski službenici Uprave policije MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona, koji su potvrdili navode prijave, obezbijedili lice mjesta i ustanovili da je jedno lice iz Goražda zadobilo povrede, te da je nakon ukazane ljekarske pomoći otpušteno na kućno liječenje. Uviđaj su izvršili policijski službenici sektora kriminalističke policije i inspektor za zaštitu od požara MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Upoznat je i dežurni kantonalni tužilac, a dalji rad na navedenom događaju je u toku. Policijski službenici postupili su i u jednom slučaju kada je u pitanju zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine, o čemu je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, te upućen zahtjev prema općinskom sudu u Goraždu za izricanje zaštitnih mjera.
1: Info 101,5.
0: Penzije za juni bit će isplaćene u petak 3. jula putem jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonom o PIO. Potvrđeno je iz nadležnih institucija. Isplata obuhvata ukupno 470.291 korisnika, a za ove namjene potrebno je oko 356,4 miliona maraka. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine iznosi 666,76 konvertibilnih maraka, zajamčena 795,74, dok najviša penzija dostiže 3.333,79 konvertibilnih maraka. Za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, najniža penzija zavisi od dužine radnog staža i kreće se od 434,62 marke do 688,14 konvertibilnih maraka.
1: Info 101,5.
0: U naredna dva dana Goražde je domaćin Festivala kulture i zajedništva, na kojem će se pored domaćina ansambla narodnih igara i pjesama Centra za kulturu predstaviti Kud Kolovite iz Gradiške i društvo Gromovnik Novi Šeher. Festival kulture i zajedništva organizuje se u okviru inicijative Možemo bolje, koju finansira Evropska unija, a zajednički provode Evropska unija u Bosni i Hercegovini, OSC i Vijeće Evrope, ured u Sarajevu. Goražde je sutra postaje mjesto susreta različitih tradicija, muzike i običaja, što je i suština ovog projekta. Dvodnevni program uključuje folklorno veče, obilazak kulturnih sadržaja grada i zajedničko druženje učesnika i publike. Zajednički koncert ova tri ansambla bit će održan u subotu 18 sati u velikoj sali Centra.

0: Centra za kulturu.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Slaba kiša je registrovana u Bosni. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 15 stupnjeva, Sokolac 22, Sarajevo i Bugojno 25, Ivan Sedlo i Zvornik 26, Livno i Bijeljina 29, Trebinje 30, Doboj 31, Mostar i Banja Luka 32 i Bihać 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći, na četvrtak i jutarnjim satima, jačeno oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima.
3: Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kolovoz je pretežno mokar, a na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Info 101,5.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Nedim Begović. Tehnička realizacija Samir Cuplov. Hvala vam za vašu pažnju.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,35. Milka čokolada, Oreo, 100 grama, 1,85. Konzum i Merkator.
1: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalno.

0: Ovo je put do slobode izjašnjavanja.
1: Put ka slobodnoj razmjeni ideja i mišljenja.
0: Ovo je mjesto za rasprave.
1: I dobar izvor informacija.
0: Radio Goražde 101,5 MHz.
2: FM Stereo.

0: U studiju su Aydin Koso i Mustafa Karahmet.
1: Dobar dan, iz emisije izdvajamo. Reprezentacija Bosne i Hercegovine nastup na mundijalu okončala u 16. finala porazom od domaćina selekcije SAD-a.
0: Građani i navijači ponosni na učinak reprezentacije i promociju naše zemlje na mundijalu.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine rasporedilo sredstva RAK-a BHRT u 6 miliona maraka.
0: Komesarka za vanjsku politiku i sigurnost Evropske unije Kaja Kallas u Sarajevu poručila kako će budući visoki predstavnik biti svima prihvatljiv.
1: Najmanje 17 osoba ubijeno u ruskim napadima na Kijev.
0: Sutra uglavnom oblačno, ponegdje sa slabom kišom.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu porazom u 16. finala od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2-0. Iako je naša selekcija duže od pola sata imala igrača više kod rezultata 1-0, nije uspjela poravnati rezultat. Ipak, ostaje upisan historijski plasman u nokaut fazu mundijala. Darko Đerić.
2: Nogometna reprezentacija naše zemlje nastup na svjetskom prvenstvu završila je u 16. finala porazom od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2-0. Meč je odigran na stadionu u San Francisco pred oko 75.000 navijača, a utakmicu su bolje otvorili domaćini koji su u prvom poluvremenu u potpunosti diktirali tempo. Stekao se utisak da je naš tim dosta bojažljivo ušao u ovu utakmicu. Iz takve igre rađale su se greške, a jednu je u 32. minuti umalo iskoristio Balogun kada je pogodio mrežu Nikole Vasilja, ali je naknadno podignuta zastavica za nedozvoljenu poziciju. I nakon ove akcije povijala se odbrana naše reprezentacije i kada smo svi pomislili da bi bez golova mogli otići na pauzu, uslijedila je nova greška naše odbrane. Griješili su Radeljić i Muharemović, Balogun je došao do lopte i iz izgledne situacije ponovo prevario Vasilja za vodstvo rezultatom 1-0. S početka drugog poluvremena iz našeg stručnog štaba reprezentaciju su pokušali razdrmati brojnim izmjenama. U nastavku se igralo dosta oštrije, a kulminacija je stigla u 63. minuti kada je strilac vodećeg pogotka za Sjedinjene Države Balogun gotovo pogibeljno

0: Startovao na Muharemovića, a glavni arbitar iz Brazila, Rafael Klaus, pokazao mu direktan put u slačionicu. Igrača više na terenu u našem taboru nisu uspjeli eksploatisati na pravi način, a onda hladan tuš u 82. minuti, slobodan udarac iz zone šuta za Sjedinjene Države, loptu je uzeo Tillman, majstorski prebacio živi zid i matirao nemoćnog Vasilja za 2:0. Već u tom trenutku bilo je jasno da na megdan Belgijancima ide tim Sjedinjenih Američkih Država. Vrlo emotivan na kraju utakmice bio je selektor naše reprezentacije Sergej Barbares.
1: Ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment, ja i stvarno volim i kažem vam, ove izlazlica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad, a nismo još jedan istorijski moment napravili, ali idemo dalje.
0: O meču sa Amerikancima, ali i nastupu naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu, kapiten Edin Džeko.
2: Sigurno da taj drugi gol nismo smjeli primiti, jel, onda je već bilo malo teže. Iako smo poslije tog crvenog kartona imali dominaciju i onda, jel, taj gol nas je pokosio i nažalost nismo uspjeli. Mislim da smo dali sve od sebe, na kraju nažalost idemo kući, ali bez obzira na sve trebamo biti ponosni na ono što smo napravili.
0: I pored eliminacije sa svjetskog prvenstva, našem stručnom štabu i igračima treba se zahvaliti na izuzetnom predstavljanju zemlje na ovom planetarnom sportskom takmičenju. Grupu smo otvorili remijem sa Kanađanima, nakon toga doživjeli poraz od Švicarske te upisali pobjedu nad Katarom. Prvi put izborena je nokaut faza jednog velikog takmičenja, a naši reprezentativci za sve prikazano u Sjevernoj Americi zaslužuju veličanstven doček u našoj zemlji. Svjetsko prvenstvo nastavljamo pratiti, nažalost bez zmajeva među preostalih 16 reprezentacija. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Navijači i građani Bosne i Hercegovine nisu previše razočarani zbog ispadanja naše reprezentacije s mundijala. Ponosni su jer je Bosna i Hercegovina cijelom svijetu predstavljena u najboljem svjetlu. Igre nogometaša i navijanje njihovih fanova bili su najvrijednija promocija države u posljednjim decenijama, a na domaćem tlu prilika da se povrati osjećaj zajedništva. Koliko je uspjeh Zmajeva promijenio međunarodnu percepciju Bosne i Hercegovine i kakav je odjek ostavio među njenim građanima, istraživala Emina Mujezinović.
4: Nastup reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Bosni i Hercegovini donio je pažnju kakvu ni jedna promotivna kampanja ne može kupiti. Za mnoge građane to je razlog za ponos, a stručnjaci ističu da sportski uspjeh ostavlja trag mnogo dublji od samog rezultata na terenu. Sedmicama se ime naše zemlje pojavljivalo u izvještajima najvećih svjetskih medija. Upravo komunikolozi smatraju da je riječ o promotivnoj vrijednosti koju je gotovo nemoguće platiti novcem. Komunikologinja Una Betović.
5: Ljudi su naučili neki i da pokažu na karti gdje je Bosna i Hercegovina. Naučili su da shvate što to nama znači Ljiljane. Naučili su da Bosna i Hercegovina može mnogo toga drugog da ponudi osim nekih teških i negativnih vijesti. Dakle, napravljeno je to na način tako samouvjereno, tako dominantno, tako jedinstveno i bez jednog jedinog incidenta, pritom su te navijačke pjesme apsolutno ljubavne pjesme. Dakle, ljudi su širom Sjedinjenih Američkih Država ostali jednostavno bez teksta šta su naši navijači napravili, a onda svi su nekako i taj njemački list je komentarstvo da je Bosna i Hercegovina najboljenija reprezentacija na svijetu. Ljudi su i koji nisu Bosanci i Hercegovici navijali za nas.
4: Nastup reprezentacije probudio je emocije, ponos i osjećaj zajedništva kod brojnih građana. Zašto sport ima takvu snagu, objašnjava sportska psihologinja Jovana Hadžić-Grlj.
6: Sport stvara jedan zajednički cilj među ljudima. Svi želimo da pobjedimo protivnika, da budemo bolji, to stvara zajedničke emocije u jednoj državi, stvaramo jedno zajedničko iskustvo, tako da je puno lakše ljudima se ujediniti oko sporta i oko navijanja, jer sport tu služi za zabavu i služi da nam probudi neke dobre emocije u nama.
4: Međutim, koliko je taj osjećaj zajedništva zaista ujedinio građane Bosne i Hercegovine? Sociolog Srđan Puhalo.
7: Ne možemo ostati ravnodušni na uspjeh, ne možemo ostati ravnodušni na te igrače koje dolaze iz reda jednog, drugog ili trećeg razloga ili ostali, ali isto tako ne smijemo to pokazati zato što to možda nije politički korektno i to sutra može da nam pravi probleme, pogotovo u Republici Srpskoj, odnosno tamo gdje su Hrvati većinski

0: Na druge strane imamo jednu euforiju među Bošnjacima koji tu euforiju nekako projektuju, ja i tako da kažem, na cijelu Bosnu i Hercegovinu, a ja nisam siguran da je ta slika baš realna.
1: Bez obzira na društvene podjele, uspjeh reprezentacije ostavlja snažan psihološki trag među građanima. Koliko taj osjećaj nadilazi sport, objašnjava psiholog Sead Pašić.
2: Teoriji svi idu uz pobjednike, tako da mi možemo sada da vidimo snažan jedan skok koji ide u prilog naše države. Zato što smo mi neka vrsta egzotike. I niz stvari je doprinio da ta vidljivost skrene neku lošu vibru na jedan horizont koji je za nas pozitivan i koji može da doprinese u tom smislu da su oni reprezentanti najviše mogućeg stepena pozitivne diplomatije.
1: Rezultati će se zaboraviti, ali promocija koju je Bosna i Hercegovina dobila nastupom na svjetskom prvenstvu ostaće vrijedna. Sport ne može riješiti društvene podjele, ali može probuditi zajedništvo, ojačati osjećaj ponosa i poslati svijetu drugačiju sliku o Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
3: Večeras će naša košarkaška reprezentacija u Zenici igrati meč kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Turske.
4: Nakon četiri kola naši košarkaši osigurali su plasman u drugi krug kvalifikacija, meč protiv Turske, a potom i protiv Srbije pokazat će sa kojeg mjesta i sa koliko bodova idu u drugi krug. Utakmica Bosna i Hercegovina-Turska igra se večeras od 20 sati u gradskoj areni u Zenici uz direktan prenos u programima BHRT-a.
5: BH Radio 1, Dnevnik.
4: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na prijedlog ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte donijelo nove odluke i izmjene ranih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije BiH. Tim odlukama osigurano je dodatnih 6 miliona maraka za BHRT, po 2 miliona entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija i jačanje medijskog pluralizma, te 1,7 milion raku za jačanje regulatornih kapaciteta.
3: Komesarka Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas u Sarajevu je danas govorila o ključnim razlozima svoje dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini. Ponovila je da našoj zemlji prijeti gubitak dodatnih 370 miliona eura iz plana rasta, a navela je i da Unija radi na pronalasku novog visokog predstavnika koji će biti prihvatljiv svima. Kallas se obratila i vojnicima misije EUFOR-a, pri čemu je istakla da Unija nastavlja raditi za budućnost Bosne i Hercegovine i stabilnost regiona. Marko Vuković.
6: Visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednost Kaja Kallas istakla je da je tokom sastanaka sa domaćim političkim liderima jedna od glavnih tema bila proces imenovanja novog visokog predstavnika, istakavši pritom da je najbolji način za postepeno okončanje međunarodnog nadzora da mandat visokog predstavnika bude vremenski ograničen i usmjeren samo na pitanja koja su zaista neophodna.
7: Utorak je dogovoreno da će sadašnji visoki predstavnik odstupiti s dužnosti, a da će njegov zamjenik privremeno obavljati funkciju do 14. jula, dok se nastavljaju pregovori o izboru njegovog nasljednika. U konačnici, uspješnost ureda visokog predstavnika mjerit će se danom kada više neće biti potreban. Do tada ostaje važan stup stabilnosti. Odlučni smo pronaći evropskog kandidata koji može pomoći Bosni i Hercegovini da napreduje na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
6: Kallas je navela da je sa sagovornicima razgovarala i o procesu pristupanja Evropskoj uniji, naglasivši da je prema posljednjim istraživanjima više od 70% građana naše zemlje za pristup uniji. Navodeći primjere Crne Gore i Albanije, ali i Ukrajine i Moldavije, Kallas je ukazala da su vrata unije otvorena za nove članice.
7: Bosna i Hercegovina ne može sebi priuštiti da zaostaje za drugima. Dosljedno provođenje reformi najbrži je i najefikasniji način za napredak u procesu pristupanja. Ovakva prilika za članstvo možda neće ostati zauvijek dostupna. Članstvo u Evropskoj uniji ujedno predstavlja najsnažniju garanciju protiv političke nestabilnosti i stranog uplitanja.
6: Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost osvrnula se i na plan rasta za Zapadni Balkan, naglasivši da je riječ o vremenski ograničenom programu.
7: Političke podjele prečesto stoje na putu napretku. Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura sredstava Evropske unije, novca koji bi direktno koristio njen

0: jednim građanima. Bez provedbe reformske agende i federalizacije plana rasta, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi dodatnih 370 miliona eura. Domaći lideri moraju preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate.
1: Kalas je istakla i očekivanje da predstojeći izbori u Bosni i Hercegovini budu fer i pošteni, a ponovila je i da su stabilnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine od strateškog značaja za Evropsku uniju. Sličnu poruku uputila je i obraćajući se vojnicima misije EUFOR, dodajući da će Unija učiniti sve za budućnost zemlje i stabilnost regiona. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
2: Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog dopuna Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promoviranje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promoviranje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine.
3: Za promociju i veličanje ustaške ideologije i NDH, kao i za isticanje simbola armije Republike Bosne i Hercegovine, predviđena je kazna do 3 godine zatvora. Počinilac takvih djela kazniće se kaznom do 5 godina zatvora ako to prouzroči nerede, stoji u saopćenju vlade RS.
2: Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Čamil Duraković ocijenio je da je prijedlog zakona kojim se predviđa kriminalizacija javnog isticanja i promoviranja zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine u direktnoj suprotnosti sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, koji propisuje kontinuitet vojnog nasljeđa kroz pješadijske pukove.
3: Duraković naglašava da to predstavlja pokušaj prekrajanja historijskih i pravnih činjenica. Posebno je indikativno da predlagač nije odlučio zabraniti zastavu Republike Bosne i Hercegovine, jer je riječ o zvaničnoj zastavi međunarodno priznate države pod kojom je Bosna i Hercegovina primljena u Ujedinjene nacije i čiji je pravni status potvrđen kroz sudsku praksu, rekao je Duraković.
2: Općinski sud u Sarajevu danas je prvostepeno osudio Amira Pašića Faću za krivično djelo verbalno zlostavljanje putem interneta na 2 godine i 8 mjeseci zatvora.
3: Prema navodima iz optužnice, Pašić je vrijeđao novinarku Rabiju Arifović, čime je povrijedio njeno ljudsko dostojanstvo i narušio njen psihički integritet. U optužnici se pominju i uvrede koje je upućivao zamjenici državnog ministra za ljudska prava Duški Jurišić i novinarki Dali Hasanbegović-Konaković, te federalnom ministru policije Rami Isaku. Pašić je uhapšen u oktobru prošle godine i već duže od 9 mjeseci se nalazi u pritvoru.
2: Najmanje 17 ljudi poginulo je, a više od 90 ranjeno u noćašnjim masovnim ruskim napadima na Kijev. Zbog broja žrtava i razornosti napada, kijevske vlasti 3. juli proglasile su danom žalosti. Reagirao je i zvanični Brisel najavom novih sankcija ruskim kompanijama i pojedincima. Moskva tvrdi da je gađala isključivo vojne ciljeve, optužujući Ukrajinu za napade na civilne ciljeve u Rusiji. Brana Prtenjak.
4: Ruske snage u Ukrajinu su napale u više navrata sa preko 500 dronova i raketa. Glavna meta bio je Kijev, gdje su zabilježene štete u svim gradskim četvrtima. Među poginulima, kako su saopštile gradske vlasti, ima i djece. Strahuju da će se broj žrtava povećavati, jer su brojni ljudi i dalje zarobljeni pod ruševinama. Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko obišao je pogođena područja.
5: Cijemu misije bufe prema i preljot rakete.
6: Kraj zgrade samo od 9 spratova koju je raketa direktno pogodila. Danas je bilo 20 takvih udara dronovima i raketama. To znači da je 20 zgrada znatno oštećeno ili djelimično uništeno, dok su stotine zgrada oštećene povratnim udarnim talasima i krhotinama.
4: Ukrajinska protivvazdušna odbrana srušila je većinu ruskih projektila, ali su, kako je na X-u objavio Volodimir Zelenski, neki probili odbrambeni štit. Ponovo je pozvao saveznike da u Ukrajini hitno isporuče odbrambene sisteme poput Patriota.
6: Nabavka protivvazdušne odbrane za Ukrajinu je apsolutni prioritet. Zahvalan sam svakom lideru koji pomaže.
4: Ukrajina je potvrdila da je i ona noćas izvela napade dronovima na Rusiju. Kažu, pogodili su jednu od najvećih rafinerija nafte, Kstovo, u Nižnovgorodskoj oblasti. U Moskvi to ne potvrđuju, već optužuju Ukrajinu da je noćas dronovima napala pogranične ruske oblasti, gdje je, kažu, bilo mrtvih i ranjenih civila.

0: Ujedno tvrde da su Rusi u Ukrajini gađali isključivo vojne i energetske objekte. Zbog ovih napada, šefica evropske diplomatije Kaja Kalas najavila je nove sankcije kompanijama i pojedincima koji, kako je navela, finansiraju rusku ratnu mašineriju. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Uz prijetnju oštrom odmazdom, Teheran je danas upozorio Sjedinjene Države i Izrael da ne napadaju Iran dok se zemlja priprema za državni pogreb vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, ubijenog prvog dana rata u februaru. U međuvremenu iz diplomatskih izvora saznaje se da će naredni krug tehničkih indirektnih pregovora Amerike i Irana biti održan 18. jula. Uspjeh pregovora, posebno po pitanju deblokade Hormuškog prolaza, uvjerava i američki podpredsjednik J.D. Vance.
2: Sada razgovori idu dobro, još i rano, ali teku dobro. Sada je nafta pala na $68, počinju padati cijene gasa, osigurava se da se progres u tome nastavlja, na to smo fokusirani. A onda naravno da smo zabrinuti zbog nuklearnog pitanja, počet ćemo govoriti i o tome.
1: Slušate dnevnik BH Radija 1, u nastavku govorimo. Kako protiče žetva pšenice? Kako CBAM utiče na cijene i izvoz struje i o najaktuelnijem na aktualnoj sceni naše zemlje.
3: Požar na lokalitetu Plasa kod Jablanice stavljen je pod kontrolu. Na požarištu su do sinoć bili angažirani vatrogasci, a AR traktori djelovali su 8 puta na nepristupačnom dijelu požarišta. Nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju na terenu kako bi se spriječilo eventualno ponovno aktiviranje požara.
1: Visoke temperature koje su proteklih sedmica preovladavale u Bosni i Hercegovini idealne su za jedan od najzahtjevnijih poslova u ovo doba godine. Na imanjima širom Semberije žetva pšenice je u punom jeku. Prinos iznad prosjeka, zrno kvalitetno, ali ratare muči stara boljka. Još nije definirana otkupna cijena. Više u priči Ivane Trbić.
4: Kombajni ovih dana na njivama širom Semberije žetva pšenice je u punom jeku. Ratari su zadovoljni prinosom koji je od 5 do 7 tona po hektaru, kaže Mehmed Mešanović, poljoprivredni proizvođač iz Janje.
5: Kombaj upalim u 8 sati, ugasim ga u 8 na večer, pola 9. Ove godine gdje su išle prilike u proljetnom periodu i temperature i kiša i sve to išlo na ruku.
4: Prinos je iznad prosjeka, zrno kvalitetno, ali ratare i ove godine muči ista boljka. Koliko će za svoj rad naplatiti, još niko im ne govori, kaže Mustafa Gradaščević iz Janje.
6: Niko niti je ikakvu cijenu nagovijestio i da znamo, da kažemo, evo, ne znam da je to ovoliko, onoliko, tako da, apsolutno, i prošle godine ista, zapravo svake godine ista situacija u toku žetve, mi pšenicu požanjemo, predamo, pa sad ono kad se ko nam smiluje i koliko se smiluje da nam dadne.
4: Zbog pojedinih najava da bi kilogram pšenice mogao biti jeftiniji od kifle u pekari, ratari su zaprijetili protestima. Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Semberije, kaže da ne pristaju na cijenu ispod 45 feninga.
7: Realna bi bila cijena da bude, znači, 45 feningi, a ako ima neko ekstra kvalitet koji je bolji, on može ići više. Da, što se tiče zemalja u okruženju, vidim da se mnogi hvataju za tu priču. Sad je trenutno u Hrvatskoj 16 evra, u Srbiji je isto tako, znači nekih 20 dinara, to je znači 30 i nešto konvertibilnih maraka. Znači mislim plus dovoz, plus PDV, da to izlazi blizu 40. Mi bi možda bili zadovoljni, sve ispod 50 feningi je, mi nemamo zarade.
8: Ja kao mladi poljoprivrednik još ove godine ću se baviti poljoprivredom i riješio sam da napuštam sve. Nemam čega bi žao. A što će rad džabe, znači lomim leđa, lomim prvu sebi.
4: Na potezu su sada mlinari koji se još uvijek ne oglašavaju. Poređenja radi, cijena pšenice prošle godine iznosila je 35 feninga po kilogramu, cijena nafte bila je 2 marke i 10, kažu poljoprivrednici, ističući da su troškovi povećani za preko 40%. Za BH Radio 1 iz Bijeljine, Ivana Trbić.
1: Iako ovogodišnji prinosi pšenice na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine dostižu maksimum koji dozvoljava kvalitet zemljišta, početak žetve među proizvođačima nije donio očekivano zadovoljstvo.
3: Poljoprivrednici upozoravaju da su niski otkupni iznosi, rast troškova proizvodnje i nedovoljna zaštita domaće proizvodnje glavni problemi s kojima se suočavaju. Poljoprivrednik Ljubo Tomić iz Gornjeg Brezika kod Brčkog kaže kako se otkupna cijena pšenice trenutno kreće od 0,32 do 0,40 maraka po kilogramu, što je dovoljno samo da se pokriju osnovne

0: troškovi proizvodnje.
1: Značaj preciznog određivanja emisionih faktora električne energije istaknut je na okruglom stolu Električna energija iz Bosne i Hercegovine u okviru SIBAMA, budžeti, uticaji i prilike.
0: Predsjednik Komiteta CIGRE za Bosnu i Hercegovinu Zijad Bajramović rekao je da je problem koji stvara alat SIBAM u tome što ne omogućava izvoz i trgovinu električne energije iz obnovljivih izvora, budući da se posmatra nacionalni energetski miks, a ne pojedinačni izvori električne energije. U Grudama je danas potpisan ugovor za finansiranje završnih radova na drugoj fazi izgradnje južne obilaznice Gruda. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala je 2 miliona maraka za ovaj projekat, a radove će izvoditi Putevi Grude. Rok za završetak svih radova je 180 dana od uvođenja nadzora u posao.
1: Program pozorišnih igara u Jajcu večeras donosi posljednju predstavu u takmičarskoj selekciji. Riječ je o autorskom projektu Harisa Pašovića Tebe ljubi duša moja, rađenom u koprodukciji Kamernog teatra 55, East West centra, Narodnog pozorišta Sarajevo i Sarajevskog ratnog teatra. U pratećem programu bit će predstavljena izabrana djela Alije Isakovića. Detaljnije Daniela Regoje.
2: Autorski projekat Harisa Pašovića pod nazivom Tebe ljubi duša moja bit će odigran u takmičarskom programu festivala. Priča je to o ljubavi u ratnim i poratnim okolnostima koju je pronašao u svom porodičnom okruženju. U njoj Pašović kroz autentičnu priču na sceni postavlja pitanje, ali i daje odgovor. Može li ljubav prevazići sve što je protiv nje? Društvo, istorija, ideologija.
3: Dvoje mladih ljudi su bili u jednoj ljubavnoj vezi, imali su po 18 godina prije rata. Rat je trajao 4 godine, on je bio na frontu. Poslije on je rekao da se ženi i to je izazvalo jednu novu malu dramu, budući da nisu oni iste nacije i da nisu sa istim vjerskim backgroundom. Ja. I oni su pobjedili tu taj problem sa porodicom i porodice su prihvatile to.
2: To je bila inspiracija, ali u predstavu su unijeti i brojni drugi sadržaji koji su pokrenuli lične priče kompletne ekipe. Među njima je i glumica Gordana Boban.
4: Napravili smo vrlo važnu priču koja je trebala biti možda i davno ispričana. Priču, ne samo ovu, nego mnoge priče iz neposredne prošlosti koje se žele zaboraviti.
2: Izabrana djela Alije Isakovića u izdanju Bošnjačkog instituta Sarajevo predstavit će se u okviru pratećeg programa. Ona objedinjuju bogato Isakovićevo stvaralaštvo koje je trajalo više od 4 decenije, kao eminentnog bošnjačkog i bosansko-hercegovačkog intelektualca, koji je iza sebe ostavio brojna prozna djela, drame, putopise, članke, istraživačke radove. Za BiH Radio 1, Daniela Regoje.
1: U sarajevskom Brusa Bezistanu održan je događaj Mozaik baštine arhiva Hercegovačko-neretvanskog kantona u okviru kojeg je predstavljena njegova monografija, ali i prikazana hronika nastanka i djelovanja ove ustanove te orijentalna zbirka. Događaj su organizirali Arhiv i Muzej Sarajeva. Detaljnije Sandra Eles.
5: Orientalna zbirka arhiva Hercegovačko-neretvanskog kantona jedna je od najvažnijih koje posjeduje, ali i jedna od najstarijih zbirki iz ove oblasti u Bosni i Hercegovini, kaže direktor arhiva Amir Kadribegović.
6: Pa čak i na području nekadašnje države, bivše Jugoslavije, mi unutar orientalne zbirke imamo dokumente koji su stari više od 800 godina i ta orientalna zbirka je zaista jedna nezaobilazna zbirka u istraživanju svih onih, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i onih koji dolaze izvan Bosne i Hercegovine, a koji žele da proučavaju istoriju koja je bila na području naše zemlje.
5: Također promovisana je i monografija čiji urednik je Jasmin Branković, a riječ je o prvoj monografiji u istoriji ove ustanove koja postoji već 71 godinu. Ona obuhvata sve potrebne informacije i dokumente koji se tiču arhiva, kaže Branković.
7: Monografija priča o arhivu, njegovih 70 postojanja uspješnog rada i u njoj je prezentiran osnivanje i razvojni put arhiva, najvažnije zbirke i fondovi koje arhiv čuva, također ljudi koji su radili u proteklim decenijama u arhivu i također je neka buduća razvojna perspektiva arhiva.

0: najznačajniji projekti.
1: Kako kaže direktorica muzeja Sarajevo Indira Kučuk-Sorguć, čovjek je ključna figura u očuvanju vrijedne i rijetke arhivske građe.
2: Tako smo našli te poveznice da je čovjek u stvari nosilac zaštite, nosilac kulture, nasljeđa i da ako mi ne ulažemo u stručnost, u ekspertnost, u ljudski resurs, u stvari možemo doći u ovu situaciju u kojoj dolazimo zadnjih 30-40 godina, da nemamo kompetentne kadrove i da nemamo dovoljno financijskih sredstava da to pokrijemo. Zato je jako važno da ulažemo u ljude.
1: Između ostalog, događaj Mozaik baštine Arhiva Hercegovačko-Neretvanskog kantona donio je i osvrt na opus i trajni doprinos istaknutog istraživača i arhiviste iz Mostara Hivzije Hasandedića. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
3: Temperature u 15 sati, Tuzla 18 stepeni, Doboj Sokolac 19, Bugojno Gradačac i Sarajevo 20, Banja Luka 21, Bihać i Bijeljina 22, Livno i Zenica 23, Prijedor 24 i Mostar 31 stepen.
4: Sutra u našoj zemlji uglavnom oblačno vrijeme, ponegdje na istoku zemlje može biti malo kiše ili pljuskova. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna do 32 stepena. Kolovoz je mjestimično vlažan, na brojnim dionicama učestali su odroni. Usporeno se saobraća na dionicama s aktualnim sanacijskim radovima. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su do pola sata.
3: Još jednom podsjećamo na važnije vijesti. Reprezentacija Bosne i Hercegovine nastup na mundijalu okončala u 16. finala porazom od domaćina selekcije SAD-a.
4: Građani i navijači ponosni na učinak reprezentacije i promociju naše zemlje na mundijalu.
3: Vijeće ministara rasporedilo sredstva raka, BHRT-u 6 miliona maraka.
4: Komesarka za vanjsku politiku i sigurnost Evropske unije Kaja Kalas u Sarajevu poručila kako će budući visoki predstavnik biti svima prihvatljiv.
3: Najmanje 17 osoba ubijeno u ruskim napadima na Kijev.
4: 16 sati i 30 minuta. Slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Jasmin Pavlović, speaker Aydin Koso. Urednici emisije Mirela Huković-Hodžić i Mustafa Karahmet.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
7: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati uz direktan prijenos na BH Radio 1 u Zeničkoj dvorani Husein Smajlović igra meč petog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv selekcije Turske. U prvom međusobnom duelu ove dvije reprezentacije Turska je u Istanbulu bila bolja 93-71 i u večerašnji duel Turci ulaze kao apsolutni favoriti s obzirom da u njihovom sastavu ima niz izuzetno kvalitetnih igrača, a i aktuelni su vicešampioni Evrope. Evo šta u oči ovog susreta kaže centar našeg tima Kenan Kamenjaš.
8: Mislim da smo spremni za utakmicu protiv Turske u kojoj su oni favoriti i u koju dolaze oni najjačim sastavom. Pa poruka za navijače je vrlo jednostavna kao i uvijek, da dođu i da nas podrže u ovom bitnom meču i da ako Bog da zajedno slavimo na kraju i da nastavimo put ka svjetskom prvenstvu.
7: Nakon utakmice protiv selekcije Turske, naša reprezentacija ide u Beograd gdje u ponedjeljak igra meč protiv selekcije Srbije i time će se okončati ovaj krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U narednu rundu takmičenja iz svake grupe idu po tri reprezentacije, a naša selekcija je osigurala najmanje treće mjesto nakon dvije ubjedljive pobjede protiv Švicarske. Na svjetskom nogometnom prvenstvu poznata su još dva sudionika osmine finala. Engleska je nakon mnogo muke savladala Demokratsku Republiku Kongo rezultatom 2:1. Afrička selekcija je golom Chipenge iz 7. minute imala prednost sve do 75. minuta kada je Harry Kane poravnao na 1:1, a isti igrač je u 86. minutu postigao i peti pogodak na šampionatu i pobjedonosni za Gordi Albion. Engleska će se u osmini finala 6. jula

0: sastati u Mexico City na stadionu Azteca protiv jednog od domaćina ovog prvenstva, selekcije Meksika, koja do sada još nije primila niti jedan pogodak na šampionatu. Duel između Belgije i Senegala odlučen je tek nakon produžetaka. Senegalci su ispustili vođstvo od 2-0 pogodcima Diarre iz 25. i Sara iz 51. minute, jer su Belgijanci u samom finišu uspjeli poravnati rezultat golovima Lukakua iz 86. i Tielemansa iz 89. minute. U posljednjoj minuti drugog produžetka 11-terac za Belgiju koji koristi Tielemans i Belgija je izborila plasman u osminu finala. Večerašnji program počinje utakmicom u Inglewoodu gdje se sastaju od 21 sat Španjolska i Austrija. U 1 sat poslije ponoći u Torontu igraju Portugal i Hrvatska. Evo šta uoči ovog meča kaže izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić.
1: Borba u sredini treba biti najjača i najvažnija i najteža. Oni su tu najkvalitetniji sa nizom vrhunskih igrača, Fernandez, Vitinha, Neves, Silva, tako da je to jedna od najjačih veznih linija na svijetu. I mi ćemo morati tu biti s njima, dobro se suprotstaviti i tu će se sigurno biti ključ utakmice, ta borba u veznoj liniji i na koji način ćemo se suprotstaviti, vidjet ćemo još što i kako, borba koja i ko dobije bitku na sredin trenata će dobiti utakmicu.
0: Od 5 sati ujutru u Vancouveru sastaju se Švicarska.
2: Daleko od predrasuda.
3: Još dalje od neprovjerenog.
2: Činjenicama do istine.
3: Radio Goroždaj.

0: otvorenih radnih pozicija smanjen za 18%. Međutim, pad nije jednako pogodio sve sektore. Prodaja i dalje ostaje najvažniji pokretač zapošljavanja. Gotovo svaka druga otvorena pozicija u Bosni i Hercegovini odnosila se upravo na ovaj sektor. Nakon prodaje, među najtraženijim oblastima izdvajaju se ugostiteljstvo i turizam, transport i logistika, elektrotehnika i mašinstvo te proizvodnja. Kada je riječ o konkretnim zanimanjima, poslodavci su najviše tražili prodavače, komercijaliste i prodajne predstavnike, agente korisničke podrške, vozače, dostavljače i skladištare. Istovremeno, najveći rast potražnje bilježi i zdravstveni sektor. Posebno se povećava potreba za medicinskim sestrama i tehničarima, ali i kuharima, elektrotehničarima i prodavačima, što potvrđuje da tržištu i dalje nedostaje stručnog i operativnog kadra. Posmatrano po gradovima, Sarajevo ostaje najveće tržište rada u Bosni i Hercegovini, dok među vodećim lokacijama rast bilježe Mostar, Banja Luka i Brčko. Raste i interes za rad u inostranstvu. Najviše prilika i dalje nude Hrvatska, Njemačka, Slovenija i Ujedinjeni Arapski Emirati, a najtraženiji su medicinski radnici, prodavači, radnici u proizvodnji, kuhari, skladištari i vozači. Iako je ukupan broj oglasa manji nego prošle godine, analiza pokazuje da potražnja za stručnim i operativnim kadrovima ostaje stabilna. Dosadašnji trendovi ukazuju da će upravo prodajna, zdravstvena i tehnička zanimanja i u nastavku godine biti među najtraženijima na tržištu rada. Kompletnu analizu možete pronaći na portalu mojposao.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Mališić Export Import DOO zapošljava na poziciji skladištar. Lokacija rada Čitluk. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Legend Worldwide DOO zapošljava na pozicijama prodavač, store manager. Mjesto rada Istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Nikiva DOO oglašava radna mjesta za poziciju terenski promotor. Mjesto rada BiH. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Binis DOO zapošljava na poziciju rukovaoc mašinom za proizvodnju betonske galanterije. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Medico Farm DOO Bijeljina zapošljava više kandidata na poziciji stručno-komercijalni saradnik. Lokacija rada Bijeljina, Brčko, Modrića, Odžak, Orašje, Zvornik. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 7.7.2026. godine.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-5509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju, preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: Poštovani slušalci, evo, ponovo smo s vama u otvorenom programu, kao što ste to mogli i čuti. Evo, dakle, kao što smo naravno i prije obećali, potrudili smo se da dovedemo neke i goste ovdje u naš studio. S tim u vezi, evo, razgovarat ćemo malo više o folkloru, dakle, o kulturi i zajedništvu. Tema je da Goražde, odnosno grad na Drini, će 4. i 5. jula biti domaćin jednog velikog događaja, Festivala kulture i zajedništva. Domaćin je ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu i tim povodom ovdje u našem studiju je i naš Mirza Starhonić, rukovodioc ansambla. Mirza, dobrodošli u studio Radio Goroždaj.
3: Bolje vas našao, Nedime, pozdravljam tebe i naše slušaoce grada Goroždaj.
2: Evo, odlično, nećemo se presirati zato što se i znamo ovaj dugi niz godina. Mirza, evo, da nas više malo uputiš u sami ovaj festival, dakle, pretpostavljamo da je sve spremno, ali evo, prepuštamo riječ na Šimici.
3: Važi. Ništa, Festival kulture i zajedništva, tako ga bar nazivamo, se organizira u okviru projekta Možemo bolje bi, koji finansira Evropska unija. Festival kulture i zajedništva je ovaj put kod nas u Goraždu država, bio je u Gradišci već i u Žepču. Mi smo prvo bili u Žepču pa u Gradišci, između je trebao da bude kod nas isto Festival kulture i zajedništva, međutim zbog našeg šefa, našeg rukovodjaca i našeg čela koji je nas prerano napustio, je odgođen taj festival u martu mjesecu, pa je prebačeno sad na ovaj datum, 4. i 5. juli. Festival kulture i zajedništva, znači, će se održati u subotu, gdje će se najbitnije po meni održati folklorno veče u 18 sati, gdje će učestvovati, znači, kulturno-umjetničko društvo Kolovit iz Gradiške, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovnik iz Novog Šehara, tačnije Žepča, i naš ansambl narodnih igara pjesama Centra za kulturu Goroždaj sa A ansamblom, našim izvedbenom grupom, i sa C ansamblom koji vodi naš trener Đeva Domeračić.
2: Mirza, evo, kolika je zaista satisfakcija ugostiti sve te ljude ovdje u Goroždaj?
3: Pa vidite, onaj, znate kako, mi stvarno imamo i šta da pokažemo tim ljudima, tim gostima u našem gradu. Plan jeste sam da obiđu grad na Drini, da obiđu Drinu, oni se također radovali se i tada kad je trebao da bude festival Drini i našoj ljepoti grada Goražda. Oni će vjerovatno da obilaze grad, da obilaze muzeje, da obilaze naše sobe, naše prostorije ovdje u Centru za kulturu, da obilaze našu biblioteku, park za djecu i tako dalje.
2: Jesu li gosti već počeli dolaziti, barem ovi što dolaze iz daleka?
3: Pa nisu, vidite, mi imamo, neće biti niko sa strane iz van BiH, biće, jer je ovo međunarodni festival kulture i zajedništva, gdje se šire međunarodne kulture, a kažem međunarodne, smatram pod pravoslavnu i katoličku kulturu, koju, i religiju koja će se, znači,

0: održati ovdje kod nas u Goraštu. Mi smo bili smo u Gradišci i bili smo u Žepču. To je samo da pokažemo kako se izgledaju običaj drugih naroda, tačnije naroda naše Bosne i Hercegovine i kod nas u Goraštu.
1: Prijateljstvo je, pretpostavljamo, ostvareno na
0: velikom. Naravno, na velikom nivou prijateljstvo ostvareno. Treba naglasiti da mi nemalo nakon ovoga festivala, što će se održati kod nas, vjerovatno smo dogovorili neki dolazak u Gradišku kod kulturno-umjetničkog društva Kolovit, gdje su nas pozvali da učestvujemo na njihovom festivalu. Samo mogu tim reći da smo mi, koji smo mi prijateljstva razvili među nama. Znači, mi ćemo učestvati odmah nakon 4. i 5. jula, vrlo vjerovatno 6. 7. i 8. jula odmah kod njih na festivalu u Gradišci, koji će se održati. Oni to održavaju 3-4 godine već.
1: Da. Mirza, zaista, kada je u pitanju ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu, vi imate nastupe, imali ste i čini mi se da ste sa vašim najmlađim članovima posjetili i Sjevernu Makedoniju, dočekani ste tamo kao domaći.
0: Tako je, naravno. Pa vidite, tačnije sa B ansamblom, tačnije pripremljen ansambl smo išli u Skoplje, u Makedoniju. Tamo smo stvarno smo primljeni na velikom nivou i ljudi su nas stvarno dočekali. Tako da ja se iskreno nadam da im se možemo odužiti kad bude naš festival, internacionalni festival prijateljstva, ili naša neka godišnica kad bude. Tako da vjerojatno ćemo izvratiti, jer stvarno ljudi su nas tamo ugostili, stvarno je bilo prelijepo, djeca su puni znači utisaka, tako da u Skoplju, zobišli smo i Skoplje i meni je drago samo što su ta djeca konačno, mislim, nakon dugo vremena taj B ansambl je konačno izašao iz prostorija, jer nas je spriječila i koronavirus i dosta nekih smo imali problema. Tad vi znate da je taj ansambl učestvovao na dječjem festivalu u Tursku u Izmiru, gdje je to odjednom ukinuto, baš zbog te korone, i meni je drago samo što su ta konačno djeca napokon izašla iz prostorija ansambla i pokazala se u svijetu, pa i u Skoplju.
1: Djeca uče koreografije, vrijedno igraju. Mirza, evo, ti si jedan od onih početnika, mislim od onih prvih nekih generacija koja su obišla svijet, ali evo, šta očekuje ove mlađe naraštaje kada je u pitanju folklor?
0: Pa vidite, znate kako, stvarno imamo dosta poziva, imamo dosta i neki planirani putovanja. Na nama je samo sad da radimo, da nastavimo koracima koje Muhidin Džozo nama ostavio, da nestane na ovome, da širimo, kako ja, tako i Dževad Omerović, tako i sva moja ekipa. Samo da ansambl stane. Mi uveliko se pripremamo, imamo do naredne godine 30 godina ansambla, gdje ćemo vjerovatno taj koncert, bar ja tako radim, da posvetimo Muhidinu Džozu Kiku i da napredimo ka tome.
1: Evo da još samo u nekim kratkim crtama kažemo, koje će to naši, svi oni koji dođu da posjete ovaj festival kulture i zajedništva, koreografije, vidjeti kako o strane naših domaćina, odnosno nas ovdje u Goraždu, tako i o strane gosti.
0: Pa vidite, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo iz Gromovnik, iz Novog Šehara Žepča, oni će se predstaviti tim nekim običajem, tačnije to je splet koreografije i malo glume, zovu ga Svadbeno veselje. Iz kulturno-umjetničkog društva Kolovit iz Gradiške, oni će se predstaviti nekim igrama iz Sarajeva. Iskreno, prvi put ću ja to da vidim, jer smo tamo igrali zajedno i u Žepču i u Gradišci, nisu se predstavljali tim koreografijama, tako da pozivam građane da dođu, da podrže te običaje, podrže tu tradiciju iz Gradiške i iz Žepča, a mi ćemo se predstaviti, ako Bog da, znači C ansambl će se predstaviti igrama, varoškim igrama, a ansambl se predstavlja našom zadnjom koreografijom koju je postavio Muhidin Džozo Kiko, igrama iz Podrinja.
1: Da. Vrata ansambla su naravno otvorena za svakoga, tako. Ali evo naravno iskoristit ćemo priliku i da pozovemo sve ljubitelje folklora da počnu sa prvim koracima.
0: Tako je, naravno za nas još nije zvanično upis otvoren, ali eto, vjerovatno ćemo praviti sad neku pauzu od mjesec dana.

0: dana u ansamblu kompletnom, tako da od septembra mjeseca startamo punom parom, startamo nekim novim turnejama i vršimo naravno upis članova, kogod želi osjeti potrebu da, jer vidi u svom djetetu neki potencijal, vidi, a to se može vrlo, vrlo lako vidjeti, neka dođe, neka se pridruži, ovdje stvarno se družimo, ovdje se prijateljstva šire. Ja imam prijatelje, znači kad sam počeo da igram prije nekih 23-24 godine, to prijateljstvo traje dan danas i nerazvoj smo stvarno, zahvaljujući folklor.
1: Da, zahvaljujući folklor i naravno što više članova da se uključi.
0: Tako je.
1: Ostaje, naravno vječno ostaje Kikov duh, ali na taj način čovjek koji je zaista doprinio kada je u pitanju kultura u našem gradu je to zaslužio. Evo, Mirza, nadamo se da će tako i biti. Hvala još jednom što si bio gost našeg studija i naravno za kraj da pozovemo sve da ispratimo svi zajedno
0: Tako, želim da pozovem sve građane grada Goražda i one koji i ljubitelje folklora da dođu, da nam se pridruže, da podrže folklorno veče u subotu 4. jula u 18 sati u velikoj sali Centra za kulturu.
1: Evo, poštovani slušalci, dakle, najljepša poruka našeg Mirze Starhonića, rukovodioca ansambla narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde. 4. i 5. juli, zajedno ispratimo, zajedno dočekajmo goste, uživajmo u folkloru. Eto, to je bilo što se tiče toga kada je u pitanju ovo javljanje, odnosno naš gost Mirza Starhonić. Mi i vi zajedno, naravno, u nastavku slušamo ponovno muziku našeg tonca. Hvala lijepa.
2: Kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, Orkestar Centra za kulturu Goražde. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo bolje.

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 6,95. Tuborg svjetlo pivo, 4 puta 0,5 litara, 4,95. Bioaktiv XL, deterđent za veš, 5 kilograma, 9,95. Konzum i Merkator.
1: Marketing Radio Goražda.
2: 221-556.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj historijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Zmajevi su u San Francisco poraženi od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Iako su snovi o osmini finala prekinuti, naši momci se ipak u domovinu vraćaju uzdignute glave i sa statusom heroja nacije, nakon što su napravili najveći uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog reprezentativnog nogometa. Zmajevi su meč ušli bez ikakvog straha, nošeni podrškom oko 6000 naših navijača. Nažalost, nakon ravnopravne igre

i poništenog gola Amerikanaca sredinom prvog dijela u 45. minuti uslijedio je hladan tuš. Nakon nespretne reakcije i niza grešaka u našoj odbrani, lopta se sretno odbila do Florina Baloguna koji pogađa za 1:0.

Drugo poluvrijeme donijelo je ogromne tenzije s obje strane. Već u 50. minuti kapiten Edin Džeko požalio se na povredu i morao je napustiti teren, predavši traku Sadu Kolašincu, što je bio ogroman udarac za naš napad. Ipak u 64. minuti utakmica je dobila potpuno novu dimenziju. Strijelac jedinog gola do tada, Balogun, grubo je startovao nad Darikom Muharimovićem i dobio direktan crveni karton. Selektor Sergej Barbarez je u 75. minuti odlučio rizikovati sve i iz igre je izveo defanzivce Katića i Kolašinca, a na teren poslao napadače Memića i Tabakovića, bacivši tako sve karte u napad. Do kraja susreta Amerikanci su preko Pulišića postigli još jedan pogodak koji je opravdano poništen zbog ofsajda, ali u 81. minuti nije bilo spasa kada je Tillman pogodio iz slobodnjaka za 2:0 uz ne baš najbolju intervenciju Vasilja.

Iako je dakle poraz bolan, posebno zbog načina na koji se utakmica završila, niko u Bosni i Hercegovini danas nema pravo na kritiku. Ova podmlađena ekipa, od koje se prije samih kvalifikacija malo toga očekivalo, pokazala je kako se gine za državni dres i učinila nas je ponosnim do neba. U nastavku poslušajmo i jednu muzičku numeru.

Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez emotivno je ispratio ispadanje Zmajeva sa svjetskog prvenstva. Nakon utakmice Barbarez je u suzama pozdravio sve igrače i navijače, a poslije se oglasio na društvenim mrežama. Još jednom se zahvalio svima. Sigurno je da smo danas dali sve od sebe, ali nažalost nismo teren napustili kao pobjednici. Naša priča u Americi je gotova, ali naše putovanje u koje smo krenuli prije 2 godine se uzdignutog čela itekako nastavlja, poručuje Barbarez.

S druge strane, kapitan BH reprezentacije Edin Džeko dao je izjavu za Ren Sport nakon završetka utakmice protiv Sjedinjenih Američkih Država. Nemam neki poseban komentar, mislim da smo dali sve od sebe. Nažalost, idemo kući, ali moramo biti ponosni na ono što smo napravili, rekao je Džeko. Hvala navijačima koji su nas pratili kroz ovo svjetsko prvenstvo. Mislim da su uživali i da su ponosni na nas, isto kao što smo mi ponosni na njih.

Nakon što smo se odmorili uz još jednu muzičku numeru, naša reprezentacija ima sigurno najodanije i najvatrenije navijače na svijetu. Bili su sinoć podrška i na stadionu, ali i u svakom dijelu naše zemlje. I grad na Drini Goražde je sinoć živio za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Tačno ponoć s trga branilaca grada krenuo je navijački korteo prema Zmajevom gnjezdu ispred gradske dvorane Mirsa Durić, gdje je na stotine navijača zajedno pratilo historijski duel Zmajeva protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Uz baklje, zastave, navijanje i pjesmu, navijači su stvorili odličnu atmosferu koja je ispunila gradske ulice. Na kraju, emocije, ponos i vjera u reprezentaciju osjećaju se na svakom koraku, pa je i ovaj naš nastup na mundijalu

0: zaplaćite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema.
1: Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goraždan. Sport centar.